В Україні 5 година.

радіо рідного міста. Янтарне FM. Янтарне FM.

0: Реклама. У магазині «Кераміка UA» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
1: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
0: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка UA». Новояворівськ, Івана Франка, 1Б, ринок Юнко, другий поверх.
2: Реклама.

0: першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.
2: Янтарне ФМ. 97,6.

0: Реклама.
1: Добігає до завершення набір студентів на новий навчальний рік у Новояворівському вищому професійному училищі. Залишилось декілька місць у групі «Кухар-офіціант» на базі 9 класів і останні місця у групі «Слюсар» з ремонту колісних транспортних засобів. Водій транспортних засобів категорії «С». Новояворівське вище професійне училище. Актуальні професії та реальні знання. Вулиця Шевченка, 20. Сайт ndnz.com.ua. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.
2: Авторка хіта
3: питання є.
2: Вікторія Ніро з концертом у Новояворівську. 3 жовтня запрошуємо в ПК «Кристал», щоб заспівати разом щирі й мрійливі хіти артистки.
3: Алло, це хто?
2: Приходь і проживи цей вечір разом з Вікторією Ніро. 3 жовтня, 18:00, ПК «Кристал». Квитки на концерт.ua. Живий звук.
0: Реклама.

0: В Україні 7 година. Янтарне ФМ. Хвилина ранкової молитви на Янтарне ФМ зі Святої Страдецької гори.
1: Сьогодні помолімося за наші родини. Сьогодні молімося за наші сім'ї. Просімо Господа, щоб у наших домівках панувала любов, взаєморозуміння, вірність і прощення. Особливо довіримо йому дітей, батьків, подружжя та всіх, хто сьогодні перебуває далеко від рідного дому. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Нехай Господь оберігає кожну родину. Амінь.
0: Щодня нове молитовне намірення. Слухайте хвилину ранкової молитви зі Святої Страдецької гори щоранку о 7:00 на Янтарне ФМ.

Тепер ще більше. Янтарна ФМ. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: Реклама. Я тобі так скажу. Можна собі казати, що добре бачиш, а можна таки піти і перевірити зір.
1: Приватна офтальмологія Тея. Будьте відверті з собою. Новояворівськ, Приозерна 5. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на Хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на Карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка 25.
0: Реклама.

0: Від Шевченка до Сократа. В наше життя приходить радість, коли у нас є чим зайнятися, є кого любити і є на що сподіватися. Віктор Франкл. Від Шевченка до Сократа.
1: Свіженький український трек на Янтарне ФМ.

0: першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летів!

0: Цей день в історії.
1: 1676-й. Петро Дорошенко привселюдно відмовився від українського гетьманства, після чого був вивезений у Москву. 1793-й. В британському спортивному журналі вперше згадано про гру в теніс. 1829-й. В Лондоні почали діяти перші регулярні патрулі поліції. 1887-й. У Німеччині засновано футбольний клуб «Гамбург». 1926-й. Закрита і проголошена музеєм Києво-Печерська лавра. 1938-й. Засуджено до страти українського письменника, бандуриста Гната Хоткевича. 1941-й. Фашисти почали знищення євреїв у Бабиному Яру в Києві. За два дні було вбито 34 тисячі євреїв, включаючи жінок та дітей. Їхні тіла були скинуті у яр і закидані землею та камінням. До 1943 року ще кілька тисяч євреїв, колишніх комуністичних активістів і радянських військовополонених було розстріляно в Бабиному Яру. 1950-й. США випробувані перші телефони автовідповідач. 1954-й. Засновано Європейську організацію з ядерних досліджень.
0: Цей день в історії.

Дві громади, одне радіо. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Бістро «Я-ю-є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.

0: всі. Один номер для твоїх поїздок. 2000. Скажи оператору промокод «Новоявір» та отримуй свою знижку 25% на перші дві поїздки. Деталі дізнавайся за номером 2000.
1: Реклама.
2: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

хочемо з'явиться у нас дитина.

0: I'm high. Реклама.
1: Ой, збирається родина, тещам ще в дорозі.
2: Кейтерінг від дефіляди майже на порозі.
1: Страви на святковий стіл, ти що, замовляла?
2: Скажу, що не дефіляда, а я зготувала.
3: Кейтерінг дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
4: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
5: Життєві дороги бувають різні. Але в G-Brands Stock є взуття для кожної з них. Для бігу, спорту, для гір, а ще трекінгове. І, звісно, на кожен день та на свято. Оригінальне, нове, чоловіче і жіноче взуття від найвідоміших брендів у Новояворівську. G-Brands Stock. ТЦ Яворина, перший поверх. Вхід ззовні.
6: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів, Тичини 3. ТЦ Маквей.
0: Реклама.
7: Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
2: Купити окуляри дешево – легко. А от добре у них бачити – складніше.
3: Приватна офтальмологія «Тея». І ви чітко побачите різницю. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096-96-77-00.
5: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
6: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
0: Реклама.

Вшановуємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: Тепер ще більше. Янтарна FM, 97,6 Новояворівськ та 92,8 Івано-Франкове.
1: Саме так можна слухати радіо рідного міста на хвилях 97,6, 92,8 онлайн з будь-якої точки світу, де б ти не був, залишатися на хвилі з Янтарна FM. Власне, на годиннику вже маємо 9.05. Всім доброго ранку, хто вже до нас приєднався. Будемо з ранковим шоу не спати, продовжувати цей день, налаштовуватися на продуктивність, на позитив, але зрештою почати маємо із головного, із блоку важливих новин. Зараз буквально за кілька хвилин швиденько обговоримо всі найважливіші події і новини, які стосуються нашого міста та громади.
0: Новини на Янтарне FM.
1: Центр життєстійкості Івано-Франківської громади Яворівщини запрошує на тренінг підтримки від психологині Тетяни Сарат. Цього разу тема «Батьки та діти». Говорити так, щоб тебе почули. Тут буде можливість дізнатися про те, як будувати довірливі стосунки, уникати конфліктів і чути справжні потреби один одного. Вже 4 жовтня о 13:00 локація конференц-зал будинку Паломника в селі Страч. У 9-му турі прем'єр-ліги Львівщини клуб «Гірник Новояворівськ» здобув перемогу на виїзді над клубом «Олеську» з рахунком 1-2. Вже на 2-й хвилині господарі відкрили рахунок 1-0. Другий тайм видався напруженим та емоційним, проте вже на 78-й хвилині Юрій Рибій заробив пенальті, який впевнено реалізував Ярослав Деда. Рахунок мали 1-1. А вже на 81-й хвилині Володимир Вербний забив гол і вивів «Гірник» вперед. Також на території Новоярівської громади відбувся футбольний турнір, присвячений вшануванню пам'яті полеглих захисників. Його провели в селі Тернавице серед дітей. Це вже 4-й рік поспіль. Спортивна спільнота тут організовує змагання, щоб вшанувати пам'ять героїв, які за життя любили футбол. В турнірі взяли участь 4 команди з Тернавиці, Бердихова, Чолгинь та Прилбич. Всі деталі є в наших соцмережах. Також у нас в Новояворівську відбулася зустріч з родинами полеглих героїв. Окремо присутні обговорили роботу сектору з питань ветеранської політики, куди родини можуть звертатися щодо допомоги в вирішенні багатьох питань. А після офіційної частини провели майстер-клас з розпису на склі, тож родини змогли поспілкуватися в невимушеній атмосфері та створити картину з елементами яворівської вишивки. Такі маємо ключові новини на 9 ранку. О 10 будемо слухати свіжий випуск новин. До речі, ще також дуже зручно прослуховувати всі випуски на нашому YouTube-каналі Янтарна FM. Кожного дня ввечері там виходить відео, де можна, знову ж таки, за кілька хвилин почути головні новини дня.
0: Погода на Янтарна FM.
1: Ну, а тепер з погодою розбиратися. Сонячно і ясно в нашому рідному місті Новояворівську, плюс 10 градусів тепла. Ранок, звичайно, що трохи ще прохолодний, але поступово температура буде підвищуватися і максимальна температура на сьогодні сягне позначки плюс 20. В принципі, така стабільна погода і температура буде абсолютно по всій Львівщині. Якщо говорити про столицю, там зараз є дещо тепліше, ніж на заході, плюс 12, але вітряно. 7 метрів на секунду пориви вітру, але сонячна погода також триватиме увесь день без опадів. Ну а партнером погоди на Янтарне FM є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні. Гуртівня знаходиться в Новояворівську на вулиці Зеленій, 31. Заїжджай, проходь, оглядай або телефонуй за номером 097-617-0109. 097-617-0109.

0: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар.СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.СПЛ».
2: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
3: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me. Кераміка.UA – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.UA – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
4: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ. ЖК Бейкер Стріт. Шевченка 25.
0: Реклама.

зовсім скоро, цього тижня, цієї неділі, будемо мати День працівників освіти, або якщо ми простіше завжди говоримо, День вчителя. І традиційно, звичайно, що всі учні і батьки готуються до свята, бо, власне, вчителі сьогодні для нас це дуже важливі люди, їхню професію важко переоцінити, тому, звичайно, що завжди хочеться зробити щось приємне. І, звісно, що ми долучаємося до підготовки, скажімо так, бо вже в п'ятницю будемо проводити в трьох в ранковому шоу «Не спати» з нами, з крім Тараса, також ще буде Віка Дребот, і ми будемо мати спецефір, особливий ефір, присвячений Дню вчителя, і будемо протягом всього ефіру, всіх 4 годин озвучувати, передавати ваші привітання вчителям. Можливо, хтось слухає зараз вже з батьків, хто є дорослий, але пам'ятає свою вчителю, свого вчителя чи вчительку, можливо, якусь пам'ятає історію, можливо, за щось хочете подякувати, будете мати таку нагоду передати вітання. Або учні, які слухають, теж можуть об'єднуватися класами, чи групами, чи поодинці, писати свої привітання, писати, з якої школи, який клас, який вчитель це адресується, а ми це все будемо передавати в прямому ефірі. Буде дуже класно, я впевнена, такі емоції не зрівняються з звичайними якимись шоколадками чи квітами. Це, насправді, дуже такий теж ще символічний спосіб зробити приємне важливим людям. Тому, хто хоче передати своє вітання, не зволікайте, пишіть нам повідомлення в Telegram на номер 098-208-688. Обов'язково з вами обговоримо, визначимося, коли, в якій годині буде звучати вітання, і вже в п'ятницю будемо разом чутися в такому класному, особливому ефірі.

0: від Монако до Львова за 60 днів. І все для того, щоб привернути увагу світу до України. Говорю я про швейцарського бігуна Фредеріка Сплендора, який вже завершив свій такий благодійний маршрут до України. Він, увага, здолав більш ніж 4 тисячі кілометрів через 14 європейських країн, щоб насправді привернути увагу Європи і, в принципі, світу до війни і показати свою солідарність з українцями. Його кінцева точка була у Львові. Він зустрівся із Андрієм Садовим, де теж, власне, вони порозмовляли. І сам Фредерік поділився своїми враженнями про Україну, про те, що він є солідарним із нами, так, і вірить в український народ. Каже, що зустрічався часто з українцями під час свого маршруту і з представниками місцевих громад. Тому, насправді, багато зараз в соцмережах є різних історій, так, уривків із його маршруту. Протягом всього часу він також і трошечки знімав відео, такий собі блог, тому кому буде цікаво, можете навіть подивитися. Ну і найголовніше, власне, це те, що ще й мав благодійну ціль, вдалося зібрати близько 140 тисяч євро, які спрямують на гуманітарні потреби, відновлення житла, медичну допомогу і освіту для українців, які постраждали від війни. Насправді, дякувати, не передякувати таким європейцям, людям, які беруться за такі вчинки, так, проходять собі, прокладають такі маршрути, бо це не перший такий досвід, не перший такий вчинок, але зрештою це говорить про те, що підтримка є, і це круто, що світ, Європа з нами зрештою солідарна. Ну а ми дякуємо, захоплюємося, мотивуємося і віримо в краще, попри всі новини, які є навколо нас.
1: Зловив Янтарний FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8.

0: Реклама.
1: Добігає до завершення набір студентів на новий навчальний рік у Новояворівському вищому професійному училищі. Залишилось декілька місць у групі «Кухар-офіціант» на базі 9 класів і останні місця у групі «Слюсар» з ремонту колісних транспортних засобів. Водій транспортних засобів категорії «С». Новояворівське вище професійне училище. Актуальні професії та реальні знання. Вулиця Шевченка, 20. Сайт ndnz.com.ua. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.
2: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
0: Реклама.
3: Хіт. It's my life. Який слухає весь світ на Янтарне ФМ.

0: маємо на календарі сьогодні 29 вересня, і насправді це важлива дата для всіх українців. Сьогодні вшановуємо пам'ять жертв трагедії Бабиного Яру, людей, яких нацисти масово жорстоко знищували під час окупації Києва. Тоді пам'ятаємо, що серед жертв були не тільки євреї, нацисти тоді переслідували і знищували і українських націоналістів, і ромів, і військовополонених, і пацієнтів психіатричних лікарень. Також треба собі пригадати, що в Бабиному Яру загинула й українська поетеса Олена Теліга разом зі своїм чоловіком. І на сьогодні, в принципі, ця подія і Бабин Яр став одним із найвідоміших символів масових злочинів нацистського режиму на території України. Його історія нам нагадує сьогодні про масштаб злочинів, які пережили Київ, його мешканці під час Другої світової війни, і десь воно перегукується сьогодні в нашому теперішньому. Київ теж просто зараз потерпає, як і вся Україна, від тих же самих, але дещо інших, але терористів. Тому згадуємо такі дати, пам'ятаємо про них і пам'ятаємо кожного, чиє життя було забране в Бабиному Яру.
1: Новояворівськ слухає 97.6. Івано-Франкове 92.8. А ти – Янтарна ФМ.

0: Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про смокхаус барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смокхаус барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте смокхаус барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
1: Увага! Любителі смачної рибки! Оголошуємо сезон великого улову. Ловіть кодове слово «сачок». Купуйте улюблену рибу та морепродукти в магазині «Юца Маркет Фіш», називайте на касі кодове слово «сачок» і гарантовано забирайте свій приємний сюрприз. «Юца Маркет Фіш» – упіймай свій смачний бонус. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
2: Акція діє на постійній основі. Деталі запитуйте у продавців.
3: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
4: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.

0: В Україні 10-та година. Янтарне FM.
1: Які заходи запланували з нагоди Дня Новояворівської громади та де на Львівщині шланг від незаконної врізки в нафтопровід вів до приватної ділянки? Мої вітання, це Марія Канцелярист і тепер подробиці. І спершу локальне 1 жовтня – День Новояворівської громади. Ще цього дня Україна відзначає одразу кілька важливих дат. День захисників і захисниць України, покрову Пресвятої Богородиці, покровительки українського воїнства, День українського козацтва та День заснування Української повстанської армії. У програмі святкування о 12:00 – божественна літургія з нагоди храмового свята храму Покрова Пресвятої Святої Богородиці, 13:00 – ярмарок крафтової продукції та ветеранського бізнесу. Це площа біля ПК «Кристал». 14:15 – молитовне віче, алея пам'яті героїв. 15:30 – творче дійство біля муралу Андрію Кузьменко. Гість свята – Іван Пилипець, заслужений артист України.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин держави та світу. Німеччина передала 5 пікапів і 5 вантажних фургонів для колійників, зв'язківців та енергетиків задля якомога швидшого відновлення пошкодженої інфраструктури та руху поїздів після російських атак на залізницю. Про це повідомляє Міністерство з відновлення інфраструктури та транспорту України. Техніку передав надзвичайний і повноважний посол Федеративної Республіки Німеччини в Україні Борис Руге. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на російську атаку БПЛА по одному із пунктів пропуску поблизу Польщі, яка уразила один із терміналів. Російський дрон знову вдарив по території локації Ягодин-Дорогуський, уразив один із терміналів з українського боку кордону.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин області. На Львівщині поліція розслідує незаконне втручання у магістральний нафтопродуктпровід «Самара-Західний напрямок». Після виявлення врізки правоохоронці провели обшук на приватній земельній ділянці в Шоломині біля дороги Львів-Івано-Франківськ, де знайшли шланги, фрагменти труб і залишки рідини з запахом нафтопродуктів. Суд арештував 3 металеві вагончики на цій території. Відповідну ухвалу у вересні опублікували в єдиному судовому реєстрі. І це все про важливе оновлення вже скоро.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM.

0: Погода на Янтарний ФМ.
1: Ну, а тепер про погоду. Цього тижня про погоду говорити одна насолода, бо на вулиці сонячно, ясно, буде протягом всього дня. Маємо зараз у Новояворівську плюс 14 градусів тепла, в принципі, як і по всьому Яворівському району. Дещо ввечері небо трошки захмариться, але опадів синоптики нам не передбачають. Взагалі до кінця цього тижня буде сонячно і без дощу. Ну, а партнером погоди на Янтарний ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні. Гуртівня знаходиться в Новояворівську на вулиці Зеленій, 31, і їх номер телефону 097-617-0109. 097-617-0109.

0: бістро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
0: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів, Тичини 3. ТЦ

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофі Шоп».
2: Реклама.
3: Дві частоти, один вайб. Янтарна FM. 97,6 та 92,8.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

вже 1 жовтня будемо мати свято, День нової Ворівської громади. Але крім цього, звісно, що маємо ще в цей день кілька важливих дат. Україна відзначає День захисників і захисниць України. Також будемо мати свято Покрови Пресвятої Богородиці, День українського козацтва і День заснування Української повстанської армії. День буде на

13-й буде ярмарок крафтової продукції і ветеранського бізнесу на площі біля Палацу культури «Кристал», 14-15 – молитовний віче на алеї пам'яті героїв і в 16-30 – творче дійство біля мурала Андрія Кузьменку. До речі, гостем свята буде Іван Полипець, заслужений артист України. Тому 1 жовтня, хто буде вдома, хто буде трохи святкувати або вже після роботи, обов'язково йдіть в центр нашого міста, буде і ярмарок, буде і програма така святкова. Дуже гарно, дуже насичено, будемо разом відзначати всі ці важливі дати, ну і зрештою в першу чергу День нашої Новоїворівської громади.

0: Реклама. Авторка хіта.
1: Питання є.
0: Вікторія Ніро з концертом у Новояворівську. 3 жовтня запрошуємо в ПК «Кристал», щоб заспівати разом щирі й мрійливі хіти артистки.
1: Алло, це хто?
0: Приходь і проживи цей вечір разом з Вікторією Ніро. 3 жовтня, 18:00, ПК «Кристал». Квитки на концерт «Юа». Живий звук.
2: Реклама.
3: Янтарна FM. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

корисного. Думаю, з такою ситуацією, коли не вистачає пам'яті на телефоні, стикається кожен, особливо ті, хто дуже люблять і, в принципі, в кого пов'язана, можливо, сфера діяльності з фотографіями, з відео. Чи це є часта проблема, коли відкриваєш галерею, дивишся, фотографій начебто і небагато, відео теж не на терабайт, а телефон все одно скаржиться, що пам'ять закінчується. Тому, зрештою, є таких кілька способів, кілька лайфхаків, як зробити так, щоб частину вашої пам'яті, знову ж таки, відновити. Бо, насправді, не вся річ тільки в одній галереї. Пам'ять можуть поступово з'їдати застосунки, месенджери, якісь завантаження. Тому, в першу чергу, перевірте кеш. Застосунки постійно зберігають якісь тимчасові файли, щоб швидше відкривати сторінки, фотографії чи відео. Тому переходьте на соціальні мережі, перевіряйте там кеш. І якщо ви бачите, що обсяг там досить великий, то ви можете його сміло почистити. Завантажені файли – теж одне місце, про яке легко забути. Це папка завантаження. Там можуть роками лежати якісь PDF-файли, документи, картинки, відео, які вам вже не потрібні. Можете теж їх перевірити, почистити. Ну і разом з тим системні дані. Це теж окрема частина сховища. Туди входять різні службові файли, журнали, оновлення і інші дані. Повністю цей розділ очистити неможливо, але якщо цей розділ займає досить багато місця, то варто перезавантажити телефон і перевірити це сховище ще раз. Тому перш ніж заходити в галерею і видаляти там різні фото, відео, перевірте ще свої соцмережі, якісь додатки, застосунки, бо, можливо, багато пам'яті на вашому телефоні з'їдають саме вони.

0: Реклама.
1: Оце то ми відірвалися на дні народження в Сушка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами. І так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт. Село Старичі.
2: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
3: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
0: Реклама.
4: Зловив Янтарний FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: Україні 11 година. Яндарне ФМ.
1: Які заходи запланували з нагоди Дня Новояворівської громади та де на Львівщині шланг від незаконної врізки в нафтопровід вів до приватної ділянки? Мої вітання, це Марія Канцелярист, і тепер подробиці. Спершу локальне 1 жовтня – День Новояворівської громади. Ще цього дня Україна відзначає одразу кілька важливих дат. День захисників і захисниць України, покрову Пресвятої Богородиці, покровительки українського воїнства, День українського козацтва та День заснування Української повстанської армії. У програмі святкування о 12:00 – божественна літургія з нагоди храмового свята храму Покрова Пресвятої Богородиці, 13:00 – ярмарок крафтової продукції та ветеранського бізнесу. Це площа біля ПК «Кристал». 14:15 – молитовне віче, алея пам'яті героїв. 15:30 – творче дійство біля муралу Андрію Кузьменку. Гість свята – Іван Пилипець, заслужений артист України.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Німеччина передала 5 пікапів і 5 вантажних фургонів для колійників, зв'язківців та енергетиків задля якомога швидшого відновлення пошкодженої інфраструктури та руху поїздів після російських атак на залізницю. Про це повідомляє Міністерство з відновлення інфраструктури та транспорту України. Техніку передав надзвичайний і повноважний посол Федеративної Республіки Німеччини в Україні Борис Руге. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на російську атаку БПЛА по одному із пунктів пропуску поблизу Польщі, яка уразила один із терміналів. Російський дрон знову вдарив по території локації Ягодин Дорогуський, уразив один із терміналів з українського боку кордону.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин області. На Львівщині поліція розслідує незаконне втручання у магістральний нафтопродуктпровід «Самара-Західний напрямок». Після виявлення врізки правоохоронці провели обшук на приватній земельній ділянці в Шоломині біля дороги Львів-Івано-Франківськ, де знайшли шланги, фрагменти труб і залишки рідини з запахом нафтопродуктів. Суд арештував 3 металеві вагончики на цій території. Відповідну ухвалу у вересні опублікували в єдиному судовому реєстрі. І це все про важливе оновлення вже скоро.
0: Найактуальніші новини, що

0: Погода на Янтарне ФМ.
1: Це був Чи вістраком місця. Ми зараз поговоримо про погоду. Температура поступово піднімається і вже маємо плюс 16 градусів тепла. На вулиці ясно і сонячно. Десь ближче до вечора небо трошки більше захмариться, але опадів нам синоптики не передбачають. Взагалі буде без дощів по всій Львівщині до кінця тижня. І максимальну температуру будемо мати на сьогодні плюс 20 градусів тепла. Ну а партнером погоди на Янтарн ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкраще. Кращі ціни на вікна та двері в регіоні. Гуртівня знаходиться в Новояворівську на вулиці Зеленій, 31. Їх номер телефону 097-617-0109. 097-617-0109.

0: передача.
1: Реклама.
2: Бедронка вже у Новояворівську?
3: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
5: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
6: Життєві дороги бувають різні. Але в G-Brands Stock є взуття для кожної з них. Для бігу, спорту, для гір, а ще трекінгове. І, звісно, на кожен день та на свято. Оригінальне нове чоловіче і жіноче взуття від найвідоміших брендів у Новояворівську. G-Brands Stock. ТЦ Яворина, перший поверх. Вхід ззовні.
7: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
8: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
1: Реклама.
9: Свіженький.

0: нас в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП –

0: Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.
1: Турбота теж може бути онлайн, особливо коли йдеться про людей похилого віку і про такі речі, коли, наприклад, треба прослідкувати за субсидіями, за якимись там відповідно виплатами, документами, пенсією. І всі ці справи хочеться вирішувати без черг, поїздок, без зайвого клопоту. Тому для цього в дії є всі необхідні потрібні послуги. Якщо ваші батьки чи рідні не користуються дією щодня, просто допоможіть їм один раз розібратися, і вже далі багато важливо. Важливих справ вони зможуть вирішувати самостійно і з дому не обов'язково буде ходити і стояти в чергах за якимись певними документами. Наприклад, такі послуги, як витяг з реєстру, чи довідка про доходи пенсіонера, чи перенесення номера. Всі ці послуги можна отримати на порталі або в застосунку Дія. В принципі, цифрові сервіси – це не тільки про технології, це про час, про спокій і про можливість бути поруч з рідними, а не в чергах. Тому, знову ж таки, хто ще не осягнув всіх послуг в Дії, хто ще не показав своїм батькам чи рідним, витратіть на це трошки свого часу, покажіть їм, збережіть собі всі необхідні документи і насправді таким чином ви зекономите і собі, і своїм рідним часом.

0: Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Реклама. Ха-ха-ха.

громади. Один ритм. Янтарне FM. 97,6 та 92,8.

0: Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачу, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

Ми чекаємо на ваші привітання вчителям, бо вже в п'ятницю з 8 до 12 будемо в оновленому складі ведучих мати спецефір, особливий ефір, присвячений Дню вчителя. І протягом всього ефіру будемо озвучувати ваші привітання, які ви адресуєте своїм вчителям. Привітання можуть бути будь-які і від будь-кого, можливо, від учнів, які зараз навчаються. Чи може ти вже дорослий чи доросла, але хочеш зробити приємне своїй вчительці чи вчителю, чи розказати якусь історію, чи якесь повідомити гарне тепле слово, щоб і вона це почула, і абсолютно все місто. Ми могли б ставити гарно їй чи йому пісню. Я думаю, що це буде дуже гарний, приємний подарунок і такий символ уваги. Тому не зволікайте, пишіть нам в Телеграм на 098-208-688 свої вітання, школу, ім'я, прізвище і вчителя, кому адресується. Ми узгодимо собі час, коли в прямому ефірі будемо вітати. Від тебе залишається лише вмикатися і слухати. Ну, а крім того, ефір ще буде дуже цікавий. Ми будемо ностальгувати, згадувати, багато говорити про нас, про наші шкільні роки, про вчителів, про школу. Тому буде цікаво, буде класно. Всіх чекаємо в п'ятницю з 8 до 12 на святковому ефірі і чекаємо на ваші привітання, повідомлення в Телеграм на 098-208-688.

0: Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
1: Безкоштовна кава для військових? Лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
2: Втомився?
3: Ох, втома в очах. Аж ніби мерехтить все.
2: Можливо, варто звернутись в Тея? Приватна офтальмологія Тея. Позбався від зорової втоми. Новояворівськ, Приозерна 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
4: Янтарна FM. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

0: В Україні 12 година. Янтарне FM.
1: Про які заходи до Дня захисників розповіли на Яворівщині та що відомо про енергетичну стійкість громадського транспорту у Львові. Мої вітання. В студії працює Марія Канцелярист. І зараз про важливе. І тепер локальне. 1 жовтня до Дня захисників і захисниць України в місті Яворів о 12:00 розпочнеться вшанування героїв біля пам'ятного знаку «Алея пам'яті героїв Яворівської громади». Тут відбудеться освячення нових меморіальних плит. Після цього захід продовжиться у дворику центру «Сокіл», де на гостей чекатимуть нагородження військовослужбовців, виступи творчих колективів, частування українським кулішем і майстерка картини на склі. Крім того, Івано-Франківська селищна рада Яворівщини запрошує на патріотичний захід із нагоди Дня захисників і захисниць України об 11:00 на центральній площі селища.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин держави та світу. Нідерланди, Німеччина, Ірландія, Данія та Люксембург профінансують модернізацію двох навчальних центрів для військових на території України. Крім того, Європейський Союз у межах оновлення навчальної місії для українських військовослужбовців продовжив дію її мандату ще на 2 роки. Норвегія виділить 25 мільйонів крон, а це 2,3 мільйона євро, на пошуки повернення депортованих Росією українських дітей, а також і допомогу військовополоненим і цивільним, позбавленим волі. Кошти спрямують через ЮНІСЕФ і Міжнародний комітет Червоного Хреста. Вони мають допомогти у пошуку зниклих безвісти, поверненні більшої кількості людей додому та підтримці реабілітації та реінтеграції тих, хто постраждав від війни. 15 мільйонів крон виділяється на роботу ЮНІСЕФ, зокрема. Це частина нового більшого внеску в гуманітарну програму ЮНІСЕФ в Україні на суму 132 мільйони крон.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новини Львова. Обласний центр першим в Україні забезпечить енергетичну стійкість громадського електротранспорту, завдяки чому він зможе понад 7 годин працювати автономно, незалежно від електроенергії. У ратуші підписали меморандум про співпрацю між Львівською міськрадою, Львівелектротрансом та Європейським банком реконструкції та розвитку. Президентка банку, одного із ключових партнерів міста Львів, Оділія Ренобасо вперше приїхала з візитом до міста Лева. І це все найголовніше нині, а нові факти вже незабаром звучатимуть в ефірі.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM. Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8.

Маємо знову важливий запит від наших захисників. Збираємо на генератор для військових. До нас, зокрема, звернулася майор медичної служби Гілевична Анастасія Михайлівна. Зараз підрозділу необхідний генератор. Він треба для стабільного електроживлення та роботи в польових умовах. Потрібно придбати, якнайшвидше передати цей генератор військовим. Тому пам'ятаємо, що будь-який донат будь-якої суми є важливий, так само, як і розголос. Ми долучаємося до збору 50, 100, 200 гривень. Важлива кожна сума. Ну, а якщо немає можливості задонатити, є завжди змога поширити допис, який можна знайти в наших соцмережах, в нашому Фейсбуці і в нашому телеграм-каналі Янтарна ФМ. Також є всі реквізити, посилання на банку, якою можна поділитися. Дякуємо кожному, хто підтримує наших військових.

0: 10% знижки на перші дві поїздки. «Онтаксі» – один номер для твоїх поїздок. 2000. Скажи оператору промокод «Новоявір» та отримуй свою знижку 25% на перші дві поїздки. Деталі дізнавайся за номером 2000.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, сніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофі Шоп».
0: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів, Тичини 3. ТЦ

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46. Реклама.
1: Одна музика. Дві хвилі. 97,6 та 92,8. Янтарне FM.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ.

Образи не скажуть, нам намились. Сестриці і братці, що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Бістро «Я Ює». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
0: Опіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30. Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
2: Реклама. Тепер ще більше. Янтарна ФМ, 97,6 Новояворівськ та 92,8 Івано-Франкове.

0: Україні 13 година. Янтарне FM.
1: Про які заходи до Дня захисників розповіли на Яворівщині та що відомо про енергетичну стійкість громадського транспорту у Львові. Мої вітання. В студії працює Марія Канцелярист. Зараз про важливе. І тепер локальне. 1 жовтня до Дня захисників і захисниць України в місті Яворів о 12:00 розпочнеться вшанування героїв біля пам'ятного знаку «Алея пам'яті героїв Яворівської громади». Тут відбудеться освячення нових меморіальних плит. Після цього захід продовжиться у дворику центру «Сокіл», де на гостей чекатимуть нагородження військовослужбовців, виступи творчих колективів, частування українським кулішем і майстерка картини на склі. Крім того, Івано-Франківська селищна рада Яворівщини запрошує на патріотичний захід із нагоди Дня захисників і захисниць України об 11:00 на центральній площі селища.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин держави та світу. Нідерланди, Німеччина, Ірландія, Данія та Люксембург профінансують модернізацію двох навчальних центрів для військових на території України. Крім того, Європейський Союз у межах оновлення навчальної місії для українських військовослужбовців продовжив дію її мандату ще на 2 роки. Норвегія виділить 25 мільйонів крон, а це 2,3 мільйона євро, на пошуки повернення депортованих Росією українських дітей, а також і допомогу військовополоненим і цивільним, позбавленим волі. Кошти спрямують через ЮНІСЕФ і Міжнародний комітет Червоного Хреста. Вони мають допомогти у пошуку зниклих безвісти, поверненні більшої кількості людей додому та підтримці реабілітації та реінтеграції тих, хто постраждав від війни. 15 мільйонів крон виділяється на роботу ЮНІСЕФ, зокрема, це частина нового більшого внеску в гуманітарну програму ЮНІСЕФ в Україні на суму 132 мільйони крон.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин Львова. Обласний центр першим в Україні забезпечить енергетичну стійкість громадського електротранспорту, завдяки чому він зможе понад 7 годин працювати автономно, незалежно від електроенергії. У ратуші підписали меморандум про співпрацю між Львівською міськрадою, Львівелектротрансом та Європейським банком реконструкції та розвитку. Президентка банку, одного із ключових партнерів міста Львів, Оділія Ренобасо вперше приїхала з візитом до міста Лева. І це все найголовніше нині, а нові факти вже незабаром звучатимуть в ефірі.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM. Янтарне FM. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

Одна музика, дві хвилі, 97.6 та 92.8. Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: Кераміка.ua. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка.ua. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067 495 99 78.
2: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
5: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
6: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
7: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
0: Реклама.
8: Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарна ФМ. 97,6 та 92,8.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Та ж вчися нормально. Ну що це за букви такі? Ми вже стільки разів вчимо. Як можна не знати букви?
2: Вона насправді не лінується. Можливо, вона просто погано бачить. Приватна офтальмологія «Тея». Перевірте дитині зір вчасно. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Увага! Любителі смачної рибки! Оголошуємо сезон великого улову. Ловіть кодове слово «сачок». Купуйте улюблену рибу та морепродукти в магазині «Юса Маркет Фіш», називайте на касі кодове слово «сачок» і гарантовано забирайте свій приємний сюрприз. «Юса Маркет Фіш» – упіймай свій смачний бонус. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
4: Акція діє на постійній основі. Деталі запитуйте у продавців.
5: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
0: Реклама.
6: Тепер ще більше. Янтарна FM, 97,6 Новояворівськ та 92,8 Івано-Франкове.

0: В Україні 14 година. Янтарне ФМ.
1: Над чим працювала в Новояворівську команда Центру симуляційної медицини зі Львова та яку допомогу готують дітям із патологіями хребта в обласному центрі? Вітаю, це Марія Канцеляристи. Зараз про топ-факти. І спершу локальна команда інструкторів Центру симуляційної медицини Львівського національного університету імені Данила Галицького провела практичне навчання для працівників міськради, Новояворівськводоканалу та Новояворівське житло. Під час навчання учасники відпрацьовували, зокрема, серцево-легеневу реанімацію та використання автоматичного зовнішнього

0: представлені стороннім предметом.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин держави та світу. Великобританія пропонує Фінляндії, Данії, Естонії, Ісландії, Латвії, Литві, Нідерландам, Норвегії та Швеції свій національний ядерний захист. Відомо, що ядерне стримування надалі не буде здійснюватися винятково

0: Канада додатково виділить 863 тисячі канадських доларів, а це майже 640 тисяч доларів США. Серед іншого йдеться про допомогу жертвам, пов'язаних із конфліктом сексуального насильства, а також підтримку українських недержавних організацій, які працюють із поверненими цивільними, військовополоненими, а також дітьми та їх родинами. Раніше цього місяця Канада вже виділила близько 6 мільйонів канадських доларів на сприяння у поверненні незаконно вивезених до Росії українських дітей.
1: Новини на Янтарне ФМ.

0: зі складними патологіями хребта. Йдеться, зокрема, про сколіоз, комбіновані та прогресуючі його форми, патологічні кифози лордоста, нестабільність хребців. Візит у дитячу лікарню Святого Миколая відбудеться на початку листопада і триватиме 2 тижні. Щоб потрапити на огляд до лікаря, потрібно зареєструватись. Деталі є на сайті Львівської міськради в рубриці «Новини». І на цей момент це все, тож зараз треки фінішних днів вересня.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Дві громади, одне радіо. Янтарне ФМ. 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, сніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофі Шоп».
2: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
3: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів, Тичини 3. ТЦ Маквей.
4: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.

0: Дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46. Життєві дороги бувають різні. Але в G-Brands Stock є взуття для кожної з них. Для бігу, спорту, для гір, а ще трекінгове. І, звісно, на кожен день та на свято. Оригінальне нове чоловіче і жіноче взуття від найвідоміших брендів у Новояворівську. G-Brands Stock. ТЦ Яворина, перший поверх. Вхід ззовні.
1: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес. Усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі. Твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Реклама.
4: Свіженький український трек на Янтарне FM.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.

0: Реклама.
1: Добігає до завершення набір студентів на новий навчальний рік у Новояворівському вищому професійному училищі. Залишилось декілька місць у групі «Кухар-офіціант» на базі 9 класів і останні місця у групі «Слюсар» з ремонту колісних транспортних засобів. Водій транспортних засобів категорії «С». Новояворівське вище професійне училище. Актуальні професії та реальні знання. Вулиця Шевченка, 20. Сайт ndnz.com.ua. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.
2: Авторка хіта
3: питання є.
2: Вікторія Ніро з концертом у Новояворівську. 3 жовтня запрошуємо в ПК «Кристал», щоб заспівати разом щирі й мрійливі хіти артистки.
3: Алло, це хто?
2: Приходь і проживи цей вечір разом з Вікторією Ніро. 3 жовтня, 18:00, ПК «Кристал». Квитки на концерт «ЮА». Живий звук.
0: Реклама.
4: Дві частоти, один вайб. Янтарна FM 97.6 та 92.8.

0: боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.
2: Свіженький закордонний трек на Янтарне ФМ.

зловив Янтарне FM на 97.6, не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
1: Оце то ми відірвалися. На дні народження в Сушка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами і так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану Проліс. Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт. Село

0: метро «Я.ю.Є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4. Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
1: Реклама.
2: Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: В Україні 15-та година. Янтарне ФМ.
1: Над чим працювала в Новояворівську команда центру симуляційної медицини зі Львова та яку допомогу готують дітям із патологіями хребта в обласному центрі. Вітаю, це Марія Канцеляристи. Зараз про топ-факти. І спершу локальна команда інструкторів центру симуляційної медицини Львівського національного університету імені Данила Галицького провела практичне навчання для працівників міськради, Новояворівськводоканалу та Новояворівське житло. Під час навчання учасники відпрацьовували, зокрема, серцеву

0: ставлення стороннім предметом.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин держави та світу. Велика Британія пропонує Фінляндії, Данії, Естонії, Ісландії, Латвії, Литві, Нідерландам, Норвегії та Швеції свій національний ядерний захист. Відомо, що ядерне стримування надалі не буде здійснюватися винятково.

0: додатково виділить 863 тисячі канадських доларів, а це майже 640 тисяч доларів США. Серед іншого йдеться про допомогу жертвам, пов'язаних із конфліктом сексуального насильства, а також підтримку українських недержавних організацій, які працюють із поверненими цивільними, військовополоненими, а також дітьми та їх родинами. Раніше цього місяця Канада вже виділила близько 6 мільйонів канадських доларів на сприяння у поверненні незаконно вивезених до Росії українських дітей.
1: Новини на Янтарне ФМ.

0: зі складними патологіями хребта. Йдеться, зокрема, про сколіоз, комбіновані та прогресуючі його форми, патологічні кифози лордоз та нестабільність хребців. Візит у дитячу лікарню Святого Миколая відбудеться на початку листопада і триватиме 2 тижні. Щоб потрапити на огляд до лікаря, потрібно зареєструватись. Деталі є на сайті Львівської міськради в рубриці «Новини». І на цей момент це все, тож зараз треки фінішних днів вересня.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне-ФМ. Зловив Янтарне ФМ на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: Реклама.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me. У магазині «Кераміка.ua» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
2: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
1: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка.ua». Новояворівськ, Івана Франка 1Б, ринок Юнко, другий поверх.
3: Бедронка вже у Новояворівську?
4: Так, магазин «Товар.СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.СПЛ».
5: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
6: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
7: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
0: Реклама.
8: Янтарне FM. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Новояворівськ слухає 97.6. Івано-Франкове 92.8. А ти – Янтарне.

не пишу. Про тебе всі пісні чуєш, ненавиджу, yeah. Усі дні до тебе немає, ніщо не помагає позбутися від болю. Я заглинаюсь кров'ю, бо ти моє знаряддя, вітрою та душі моєї, знаєш, без

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарна FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про смокхаус барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смокхаус барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте смокхаус барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
1: Безкоштовна кава для військових? Лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
0: Реклама.

0: В Україні 16 година. Янтарне ФМ.
1: Який захід готують до Дня захисників на Янівському ставі? Та чим продовжилась в обласному центрі ініціатива «Помста Лева»? Вітання, з вами Марія Канцелярист. Зараз про новини. І спершу локальне братерство ветеранів війни та осіб з інвалідністю внаслідок війни Сурма у День захисників 1 жовтня на Янівському громадському ставі в Івано-Франковому. Для ветеранів та їхніх родин з 9:00 готує риболовлю, спілкування, активності для охочих і простір для дітей. Організатори ветеранський корпус «Львівщина» за підтримки громадської організації «Товариство активного відпочинку Куянів» і ветеранський хаб «Росточа».
0: Новини на Янтарне-ФМ.
1: І до новин держави та світу. Поліція безпеки Естонії дійшла висновку, що підпал оборонного підприємства у районі Таліна був актом диверсії та є частиною ширшої кампанії Росії в Європі, спрямованої на залякування союзників і зменшення підтримки України. Латвія розпочала практичну перевірку походження зерна російського походження, що проходить через її територію, щоб встановити, чи не було воно викрадене Росією на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України. Українська оборонна компанія представила новий розвідувальний безпілотний авіакомплекс. Його розробили для тривалого спостереження та розвідки у повітрі. Безпілотник має заявлений радіус дії до 100 кілометрів. Тривалість польоту сягає близько 4 годин. За інформацією виробника, він здатний розвивати максимальну швидкість до 160 кілометрів на годину. Крейсерська швидкість БПЛА – 90-100 кілометрів на годину. Дрон може працювати на висоті до майже 5000 метрів, а для протидії засобам радіоелектронної боротьби комплекс оснастили спеціальними технічними рішеннями.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин Львова. У межах ініціативи «Помста Лева» Львівська міська рада від громади передала для фронту авто, генератори, безпілотний авіаційний комплекс, зарядні станції, ноутбуки та інтерактивні панелі, акумулятори для дронів. Допомогу отримали 5 військових частин на загальну суму 8,1 мільйона гривень. І зараз це все про поточне, тож ефір триває.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Янтарне ФМ.

0: Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, сніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».

0: 2000!
1: Скажи оператору промокод «Новоявер» та отримуй свою знижку 25% на перші дві поїздки. Деталі дізнавайся за номером 2000.
2: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояврівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яврів Тичини 3. ТЦ Маквей.
3: Реклама.
4: Янта.

0: старшому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.
2: Дві громади. Один ритм. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

громади. Одне радіо. Янтарне FM. 97,6 та 92,8.

0: Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
1: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напою чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.

0: Бістро Яює. Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка 4.
1: Щось все в тумані.
2: Друже, це не туман, це твої затерті окуляри. Приватна офтальмологія «Тея». Друге дихання для твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: «Явір Резорт» презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
3: Реклама.
4: Хіт, який слухає весь світ на Янтарне.

0: Україні 17 година. Яндарне ФМ.
1: Який захід готують до Дня захисників на Янівському ставі? Та чим продовжилась в обласному центрі ініціатива «Помста Лева»? Вітання, з вами Марія Канцелярист. Зараз про новини. І спершу локальне братерство ветеранів війни та осіб з інвалідністю внаслідок війни Сурма у День захисників 1 жовтня на Янівському громадському ставі в Івано-Франковому. Для ветеранів та їхніх родин з 9:00 готує риболовлю, спілкування, активності для охочих і простір для дітей. Організатори ветеранський корпус «Львівщина» за підтримки громадської організації «Товариство активного відпочинку Куянів» і ветеранський хаб «Росточа».
0: Новини на Янтарне-ФМ.
1: І до новин держави та світу. Поліція безпеки Естонії дійшла висновку, що підпал оборонного підприємства у районі Таліна був актом диверсії та є частиною ширшої кампанії Росії в Європі, спрямованої на залякування союзників і зменшення підтримки України. Латвія розпочала практичну перевірку походження зерна російського походження, що проходить через її територію, щоб встановити, чи не було воно викрадене Росією на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України. Українська оборонна компанія представила новий розвідувальний безпілотний авіакомплекс. Його розробили для тривалого спостереження та розвідки у повітрі. Безпілотник має заявлений радіус дії до 100 кілометрів. Тривалість польоту сягає близько 4 годин. За інформацією виробника, він здатний розвивати максимальну швидкість до 160 кілометрів на годину. Крейсерська швидкість БПЛА – 90-100 кілометрів на годину. Дрон може працювати на висоті до майже 5000 метрів, а для протидії засобам радіоелектронної боротьби комплекс оснастили спеціальними технічними рішеннями.
0: Новини на Янтарне-ФМ.
1: І до новин Львова. У межах ініціативи «Помста Лева» Львівська міська рада від громади передала для фронту авто, генератори, безпілотний авіаційний комплекс, зарядні станції, ноутбуки та інтерактивні панелі, акумулятори для дронів. Допомогу отримали 5 військових частин на загальну суму 8,1 мільйона гривень. І зараз це все про поточне, тож ефір триває.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Радіо Янтарне.

0: Реклама.
1: Кераміка UA – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка UA – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
2: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
3: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм – Flower Me.
4: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ. ЖК Бейкер-стріт. Шевченка, 25.
5: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
6: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
0: Реклама.

너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주와 널 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도

0: Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про смокхаус барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоукхаус барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Смоукхаус барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
1: Увага! Любителі смачної рибки! Оголошуємо сезон великого улову. Ловіть кодове слово «сачок». Купуйте улюблену рибу та морепродукти в магазині «Юца Маркет Фіш», називайте на касі кодове слово «сачок» і гарантовано забирайте свій приємний сюрприз. «Юца Маркет Фіш» – упіймай свій смачний бонус. Новояворівськ, Шевченка, 29Б. Навпроти училища.
2: Акція діє на постійній основі. Деталі запитуйте у продавців.
3: «Б'юті Лазер» запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з «Б'юті Лазер». Новояворівськ, Приозерна, 5.
0: Реклама.
4: Хіт. Який слухає весь світ на Янтарне FM.

0: В Україні 18 година. Янтарне ФМ.
1: Які заходи до Дня захисників підготували на Яворівщині та над чим працювала в Новояворівську команда Центру симуляційної медицини зі Львова? Вітання в студії Марія Канцеляристи. Зараз про факти доби. І спершу про державу та світ. Україна готова збільшувати постачання біометану до Європейського Союзу. Перші поставки біогазу до ЄС уже здійснили. Про це інформує прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України. Перевізникам дозволили створювати власні автобусні маршрути, тож в Україні вперше за багато років буде відкрито абсолютно новий міжобласний маршрут. Про це повідомляє Міністерство з відновлення інфраструктури та транспорту.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: До локального 1 жовтня – День Новояворівської громади. А ще цього дня Україна відзначає одразу кілька важливих дат. День захисників, покрову Пресвятої Богородиці, покровительки українського воїнства, День українського козацтва та День заснування Української повстанської армії. У програмі святкування о 12:00 божественна літургія з нагоди храмового свята, храму покрова Пресвятої Богородиці, 13:00 – ярмарок крафтової продукції та ветеранського бізнесу. Це площа біля Палацу культури «Кристал». 14:15 – молитовне віче на алеї пам'яті героїв. А 15:30 – творче дійство біля муралу Андрію Кузьменку. Деталі в наших соцмережах. 1 жовтня до Дня захисників у місті Яворів о 12:00 розпочнеться вшанування героїв біля пам'ятного знаку «Алея пам'яті героїв Яворівської громади». Тут відбудеться освячення нових меморіальних плит. Після цього захід продовжиться у дворику центру «Сокіл», де на гостей чекатимуть нагородження військовослужбовців, виступи творчих колективів, частування українським кулішем і майстер-клас картини на склі. Крім того, Івано-Франківська селищна рада Яворівщини запрошує на патріотичний захід із нагоди Дня захисників об 11:00 на центральній площі селища 1 жовтня. Команда інструкторів Центру симуляційної медицини Львівського національного університету імені Данила Галицького провела практичне навчання для працівників міськради Новояворівськ водоканалу та Новояворівське житло. Під час навчання учасники відпрацьовували серцево-легеневу реанімацію та надання допомоги під час судом і алгоритми дій в разі втрати свідомості серед іншого.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І наприкінці ще один важливий анонс. Братерство ветеранів війни та осіб з інвалідністю внаслідок війни Сурма у День захисників 1 жовтня на Янівському громадському ставі в Івано-Франковому для ветеранів та їхніх родин із 9:00 готує риболовлю, спілкування, активності для охочих і простір для дітей. Організатори – ветеранський корпус «Львівщина» за підтримки громадської організації «Товариство активного відпочинку Янів» і ветеранський хаб «Росточа». І про погоду. У середу 30 вересня мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 1-6 тепла, місцями на поверхні ґрунту та в повітрі. Заморозок 0-2. Вдень 17-22 тепла. Оголошено про перший рівень небезпечності жовтий. І це все про важливе. Далі музика фінішу вересня.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на Хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на Карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
1: Щоб дитині іграшку знайти, в M&M Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей M&M Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів, Тичини 3. ТЦ Маквей.
4: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп».
5: Життєві дороги бувають різні. Але в G-Brands Stock є взуття для кожної з них. Для бігу, спорту, для гір, а ще трекінгове. І, звісно, на кожен день та на свято. Оригінальне нове чоловіче і жіноче взуття від найвідоміших брендів у Новояворівську. G-Brands Stock. ТЦ Яворина, перший поверх. Вхід ззовні.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Реклама.
2: Янтарне FM.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Добігає до завершення набір студентів на новий навчальний рік у Новояворівському вищому професійному училищі. Залишилось декілька місць у групі «Кухар-офіціант» на базі 9 класів і останні місця у групі «Слюсар» з ремонту колісних транспортних засобів. Водій транспортних засобів категорії «С». Новояворівське вище професійне училище. Актуальні професії та реальні знання. Вулиця Шевченка, 20. Сайт ndnz.com.ua. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.
0: Реклама.
2: Дві громади. Один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: так тебе, щоб розуміти на півслові.
1: Реклама.
2: Оце то ми відірвалися на дні народження в Сушка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами і так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт, село Старичі.
3: Хух. Щось все в тумані.
4: Друже, це не туман, це твої затерті окуляри. Приватна офтальмологія «Тея». Друге дихання для твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
6: Опіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
7: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.

0: бістро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Реклама.
2: Хіт. It's my life. Який слухає весь світ. На Янтарне ФМ.

0: Україні 19 година. Янтарне FM.
1: Які заходи до Дня захисників підготували на Яворівщині та над чим працювала в Новояворівську команда Центру симуляційної медицини зі Львова? Вітання в студії Марія Канцеляристи. Зараз про факти доби. І спершу про державу та світ. Україна готова збільшувати постачання біометану до Європейського Союзу. Перші поставки біогазу до ЄС уже здійснили. Про це інформує прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України. Перевізникам дозволили створювати власні автобусні маршрути, тож в Україні вперше за багато років буде відкрито абсолютно новий міжобласний маршрут. Про це повідомляє Міністерство з відновлення інфраструктури та транспорту.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до локального 1 жовтня день нового.

0: День українського козацтва та День заснування Української повстанської армії. У програмі святкування о 12:00 божественна літургія з нагоди храмового свята, храму Покрова Пресвятої Богородиці, 13:00 ярмарок крафтової продукції та ветеранського бізнесу. Це площа біля Палацу культури «Кристал». 14:15 – молитовне віче на алеї пам'яті героїв, а 15:30 – творче дійство біля муралу Андрію Кузьменку. Деталі в наших соцмережах. 1 жовтня до Дня захисників у місті Яворів о 12:00 розпочнеться вшанування героїв біля пам'ятного знаку Алея пам'яті героїв Яворівської громади. Тут відбудеться освячення нових меморіальних плит. Після цього захід продовжиться у дворику центру «Сокіл», де на гостей чекатимуть нагородження військовослужбовців, виступи творчих колективів, частування українським кулішем і майстер-клас картини на склі. Крім того, Івано-Франківська селищна рада Яворівщини запрошує на патріотичний захід із нагоди Дня захисників об 11:00 на центральній площі селища 1 жовтня. Команда інструкторів Центру симуляційної медицини Львівського національного університету імені Данила Галицького провела практичне навчання для працівників міськради Новояворівськ водоканалу та Новояворівське житло. Під час навчання учасники відпрацьовували серцево-легеневу реанімацію та надання допомоги під час судом і алгоритми дій в разі втрати свідомості серед іншого.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І наприкінці ще один важливий анонс. Братерство ветеранів війни та осіб з інвалідністю внаслідок війни Сурма у День захисників 1 жовтня на Янівському громадському ставі в Івано-Франковому для ветеранів та їхніх родин із 9:00 готує риболовлю, спілкування, активності для охочих і простір для дітей. Організатори – ветеранський корпус «Львівщина» за підтримки громадської організації «Товариство активного відпочинку Янів» і ветеранський хаб «Росточа». І про погоду. У середу 30 вересня мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 1-6 тепла, місцями на поверхні ґрунту та в повітрі. Заморозок 0-2. Вдень 17-22 тепла. Оголошено про перший рівень небезпечності жовтий. І це все про важливе. Далі музика фінішу вересня.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Янтарне ФМ.

0: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
2: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
3: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.UA». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.UA». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
4: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
5: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка, 25.
0: Реклама.
6: Янтарне ФМ.

0: нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.
2: Який слухає весь світ на Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Авторка хіта.
2: Питання є.
1: Вікторія Ніро з концертом у Новояворівську. 3 жовтня запрошуємо в ПК «Кристал», щоб заспівати разом щирі й мрійливі хіти артистки.
2: Алло, це хто?
1: Приходь і проживи цей вечір разом з Вікторією Ніро. 3 жовтня, 18:00, ПК «Кристал». Квитки на концерт.ua. Живий звук.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Безкоштовна кава для військових лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
2: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про смоукхаус барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоукхаус барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте смоукхаус барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
0: Реклама.

0: який слухає весь світ на Янтарне FM.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

Україні 20 година. Янтарне ФМ. Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».

0: Скажи оператору промокод «Новоявер» та отримуй свою знижку 25% на перші дві поїздки. Деталі дізнавайся за номером 2000.
1: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
2: Реклама.
3: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8.

0: позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
1: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.UA». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.UA». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх, телефон 067-495-99-78.
0: Реклама.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП –

0: Реклама.
1: Добігає до завершення набір студентів на новий навчальний рік у Новояворівському вищому професійному училищі. Залишилось декілька місць у групі «Кухар-офіціант» на базі 9 класів і останні місця у групі «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів». Водій транспортних засобів категорії «С». Новояворівське вище професійне училище. Актуальні професії та реальні знання. Вулиця Шевченка, 20. Сайт ndnz.com.ua. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.
0: Реклама.
2: Радіо Янтарне ФМ. Радіо Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама. Радіо Янтарне ФМ.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ош

0: Реклама.
1: Авторка хіта.
2: Питання є.
1: Вікторія Ніро з концертом у Новояворівську. 3 жовтня запрошуємо в ПК «Кристал», щоб заспівати разом щирі й мрійливі хіти артистки.
2: Алло, це хто?
1: Приходь і проживи цей вечір разом з Вікторією Ніро. 3 жовтня, 18:00, ПК «Кристал». Квитки на концерт «Юа». Живий звук.
3: Добігає до завершення набір студентів на новий навчальний рік у Новояворівському вищому професійному училищі. Залишилось декілька місць у групі «Кухар-офіціант» на базі 9 класів і останні місця у групі «Слюсар» з ремонту колісних транспортних засобів. Водій транспортних засобів категорії «С». Новояворівське вище професійне училище. Актуальні професії та реальні знання. Вулиця Шевченка, 20. Сайт ndnz.com.ua. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.
0: Реклама.
4: Радіо Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Кераміка ЮА. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка ЮА. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
0: Реклама.
2: Янтарна ФМ. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

0: Реклама.
1: Авторка хіта.
2: Питання є.
1: Вікторія Ніро з концертом у Новояворівську. 3 жовтня запрошуємо в ПК «Кристал», щоб заспівати разом щирі й мрійливі хіти артистки.
2: Алло, це хто?
1: Приходь і проживи цей вечір разом з Вікторією Ніро. 3 жовтня, 18:00, ПК «Кристал». Квитки на концерт «Юа». Живий звук.
3: Добігає до завершення набір студентів на новий навчальний рік у Новояворівському вищому професійному училищі. Залишилось декілька місць у групі «Кухар-офіціант» на базі 9 класів і останні місця у групі «Слюсар» з ремонту колісних транспортних засобів. Водій транспортних засобів категорії «С». Новояворівське вище професійне училище. Актуальні професії та реальні знання. Вулиця Шевченка, 20. Сайт ndnz.com.ua. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.
0: Реклама.

кажуть, в житті багато акторів. Найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути. 97,6

0: радио Янтарная ФМ.
1: But maybe that's a lie. Honey, what's